0: God aften, god aften, det er ude på Stenbroen, hvor intet under hverken fred eller idyl, hvor sanserne til gengæld er åbne for alt det eksotiske, erotiske, flamboyante, eksorbiante. Endnu en gang kalder Stenbroens gentleman til samling, og endnu en gang vil ordkløverierne og indforståethederne flyde ud i æderen, flyde ud af højtalerne, flyde ud i de små stuer på Vesterbro. Krydret med rytmer og toner fra den store, hvide musikalske verden. All the way from Chicago. Til civilisationens vugge, Afrika. Men kun for trygt at vende tilbage til Stenbroen igen.
1: Sidder på et værtshus nær ved Gamle Strand.
0: Fader Abraham, familiepatriarken, vil som altid mane børnene til ro og samling og troner som altid i sin bløde lænestol, imens han fuldstændig kolerisk, hysterisk og under kraftig indflydelse af diverse alkoholiske drikke vil råbe og skrige.
2: Hold nu kæft, unger, og skru op for krystalapparatet!
0: Og de små poder vil gøre, som fader Abraham har sagt, til i aften skal alt være, som det plejer, for i aften skal den trygge, lumre småborgerlighed lægge sig som en dyne over den lille toværelses på Gasværsvej. Til nu er det fredag, og nu er der tændt op i kakkelovnen og i chillummen. Det er tid til at høre Stenbroens gentleman. Aftens vært er som sædvanlig Ole Hansen, og den tvivlsomme ære, den blandede fornøjelse af at være visevært, tilfalder denne gang.
3: Elit Nulle Nykær. Ja, I hørte rigtigt. Den Nulle, ham med ungdomsredaktionen i 80'erne, Poul og Nulle, ham med guld og grønne skove, ham med det fantastiske orkester, verdensorkestret. Og øvrigt så har Nulle tømmermand. Hvorfor? Forklaring følger nu.
4: Du skal lige have noget mere at drikke.
5: Har du mere?
6: Ja, ja.
5: Nå, det er det der cola.
7: Bare fordi vi skal ud og hente til at få på bordet.
5: Er det light?
7: Ja, gør det noget?
5: Næh, jeg kan sgu ikke smage forskel. Ja, men det er fordi, jeg er slet ikke cola drikker.
4: Det er kun, nå, det er du ikke?
5: Nej, det er kun, når jeg, hvis jeg har været oark i dagen i forvejen.
4: Og det har du været i går?
5: Ja.
4: Nej.
5: Det har jeg.
4: Nulle?
5: Ja.
4: Velkommen til Stenbroens gentleman.
5: Tak skal du have.
4: Hvad tror du, hvorfor er du en af Stenbroens gentleman? Kunne man forestille sig et eller andet?
5: Om jeg er en af Stenbroens gentleman?
4: Ja. Du kan da godt lide en cigaret.
5: Ja, det er rigtigt.
4: Og det ryger Stenbroens gentleman.
5: Det gør de.
4: Ja, når de får til net. Ja. Nu drikker du jo cola i dag, kan jeg se.
5: Ja, ja, men det har sin grunde.
4: Det var fordi, du var uartig.
5: Ja, det var lidt uartig i går.
4: Hvad lavede du i går?
5: Jeg var til et fantastisk sølvbryllup hos en af mine musikerkolleger, Henrik Boldberg.
4: Okay.
5: Og så der var jo...
4: Det var ølbryllup.
5: Alle vinderne og...
4: Ølbryllup?
5: Ja, det var sgu mere vinbryllup, hvis det var det. Altså, ja. Men jamen, så var det... Inde i huset i Salon K. Det var meget, meget festligt.
4: Hvad med dig selv? Er du på vej til sølvbryllup?
5: Ja, det kunne. Altså, hvis jeg stadigvæk havde været gift med min første kone, så har jeg haft guldbryllup.
4: Okay.
5: Så sådan er det. Og, men nu, Louise, som jeg er sammen med nu, ja, vi har været sammen i 32 år.
4: Hold da kæft, mand.
5: Ja, det er mange år.
4: Det er gode gange trofast, vi er siddende her.
5: Ja, det er, ja. Men vi har kun været gift i 15.
4: Nå, okay.
5: Så det tager 10 år inden, jeg skal søge på dig.
4: Så I er ikke sådan giftet jer med det samme?
5: Nej.
4: Nå.
5: Og det havde jeg prøvet før, så tænkte jeg, holdt jeg lige lidt igen med for...
4: Ja, man giver til det bedre tid igen.
5: Ja, ja.
4: Sådan har jeg det også,
5: ja,
4: lidt.
5: Ja.
4: Selvom vi har snakket om det, så ja, fanden, vi har det jo godt sammen. Mig og fruen der.
5: Det har I.
4: Ja, ja, nå, ja,
5: det er
4: fantastisk.
5: Godt. Det har vi sgu også. Og vi spiller så jo også sammen. Det
4: hun er musik også?
5: Ja, hun synger.
4: Ja, hun synger.
5: Ja, ja, i verdensorkestret.
4: Aha. Hvordan... Du er født i 37.
5: Det er rigtigt. Det ved du.
4: Det kan jeg lige. Ja. Jeg har lige stået op herfra.
5: Ja, du var. Ja. Man kan ikke holde noget skjult mere, jo.
4: Nej, det er jo det.
5: Men det er fuldstændig rigtigt. Så kan du tilregne ud, hvor gammel jeg er, jo.
4: Ja.
5: Altså, jeg er lige blevet 75 her i februar.
4: Og tillykke med det.
5: Jo, tak skal du have.
4: Det var en høj alder.
5: Ja, det sådan bliver det jo, hvis man lever videre, jo.
4: Ja,
5: altså,
4: hvis man har det uheld at leve videre.
5: Ja, det er nu meget godt tilfreds med at leve videre, altså, jeg synes godt det er meget sjovt. Og det er jo altså faktisk.
4: Det er rigtigt. Altså, man behøver ikke være bange for at dø, men man kan være bange for ikke at leve, kan man sige.
5: Ja.
4: Hvordan kom din interesse for musikken?
5: Ja, hvordan kom den? Den kom jo, altså, jeg var så heldig. Jeg boede hos min mor og min mormor sammen med min bror. Og min far har jeg, som sagt, det sagde jeg før i hvert fald, men ham har jeg aldrig set.
4: Nej.
5: Men jeg vidste godt, han var, at der var en og alt det der, men jeg har aldrig opsøgt ham. Han har ikke opsøgt mig, og så, der er ikke noget, altså, jeg viser, at det kan godt være, at han er meget som min. Altså, vi har ikke haft noget forbindelse med hinanden.
4: Nej.
5: Og jeg heller ikke haft brug for det, hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg har levet meget, meget
4: trygt. Du har ikke sådan opsøgt ham?
5: Nej, det har jeg ikke. Og det, alle mine koner, det har altid, de har aldrig forstået, hvorfor fanden opsøger dem ikke. Eller, jeg har sgu ikke engang slået dem op i telefonen. Altså,
4: ja, fordi et eller andet sted, så må der jo gået en rundt og lignet dig. Sådan en.
5: Ja, netop. Men jeg var jo så heldig, at jeg fik to halvbrødre, da jeg var omkring, da jeg var 50, jeg var 25 år siden.
4: Mm.
5: Han havde lavet to børn, altså med sin nye kone, og dem træffede jeg og fik et rigtig godt forhold. De er desværre døde begge to nu.
4: Nå, for fanden.
5: Jeg er en sidst tilbage af, ja, alle børnene, med dem han har lavet i hvert fald, ikke?
4: Og så begynder du at spille musik i...
5: Ja, men det kom til, jeg havde en storbror, han var 4 år ældre end mig.
4: Ja.
5: Og han, det var jo ham, der satte mig i gang. Han begyndte jo at samle plader og ting og sager og sådan noget.
4: Mm.
5: Og der var, pludselig var der jo var der forskellige jazzorkester, der dukkede op. Der var Torben Ulriks orkester og Arne Meyer. Og det første orkester, jeg hørte, det var Ramblers hed de. Så er vi nu tilbage i 53, ikke? Jeg har været 16, og jeg spillede lidt blokfløjt og så videre, så videre. Men vi fandt lynhurtigt ud af, at vi skulle selvfølgelig lave et orkester. Og vi tænkte jo ikke rigtigt på, at vi ikke kunne spille.
4: Men, det var da meget godt.
5: Det var meget godt, og ja, da jeg var nøgte, så var det var de andre, der bestemte, at det var mig, der skulle spille klarinet. Så det blev...
4: Det var ikke nogen, der gad, eller hvad?
5: Nej, det var, at de ville spille trompet eller trommer alle sammen. Ja. Sådan en, ikke? Men så lavede vi et orkester, og det truttede løs. Altså, ja. Og så var det jo bare med at finde ud af, hvordan klarinetten sagde, når man satte fingrene. Og
4: startede så allerede der? Fik I en karriere dengang allerede der?
5: Karriere, altså, det vil jeg nok sige. Vi fik aldrig nogensinde job med det orkester.
4: Nej, det gjorde jeg ikke.
5: Nej, det gjorde vi ikke, men interessen det blev jo hængende. Og så langsomt, så lærte man jo at tro det lidt og sådan noget. Så kom jeg ned i Kap Horn, hvor det var det hårde sted dengang. Og vi spillede jo fra, hvad var det, 7 til 12 eller et eller andet, ikke? Vi var helt vilde med at spille, så der var ikke noget, vi fik. Ikke?
4: Det har vel været nogle gode lærepenge, det der.
5: Ja, 41 kroner fik vi på sådan en aften der, ikke?
4: Ja, der var vi ikke også en gratis øl.
5: De røg lige. Ja, der var nogen, der gav nogle omgange, det er rigtigt. Ja. Det kunne godt lade sig gøre. Men det blev lidt svært for mig, fordi jeg havde arbejdet samtidig, så det var lidt, og jeg var også gift på det tidspunkt, og der var fuld fart på, ikke? Så jeg havde fået fast arbejde på fjernsynet som rekvisitør.
4: Okay.
5: Og det kom så af, at jeg havde været på Nordic Film og Palladium, og hvor jeg havde været. Jeg var i lære hos Henning Bæs, jeg ved ikke, om det siger der
4: noget. Jo.
5: Ham, der skrev Olsenbanden,
4: ja, det var
5: sammen med Balling. Og han var en meget, meget, meget sød mand. Og så jeg var hans assistent ude på Nordic Film. Og det var rigtig
4: spændt. Det skulle der noget, hva'?
5: Ja, men for fanden. Og det fik man jo heller ikke noget for. Altså, men jeg var vild med det, og vild med miljøet. Og det gav jo så, på det tidspunkt, var det jo fjernsyn nærmest til sin start. Ikke? Så,
4: mm-hmm.
5: Så det var jo meget gode kort at have på hånden, og været i filmbranchen, ikke? Som regissør der. Ikke?
4: Ja.
5: Og det var jo skide godt. Altså, vi havde det rigtig godt og sjovt. Jeg var med til at bygge hele rekvisitlæret op, og dengang var der, der kunne vi sgu bare købe, altså hvis vi vi manglede eller et eller andet, ikke? Så det var fint nok, men så var det jo så ned, og så tre gange om ugen spillede jeg i Carbon.
4: Carbon der?
5: Ja, det var mandag, tirsdag og onsdag, og så fredag lørdag, så var man nogle gange ude at spille, altså
4: ellers, ikke?
5: Og så fuldtidsarbejde, og men
4: det er jo sådan noget, der hører ungdommen til, det der, tror jeg.
5: Det hører ungdommen til.
4: Det gad man kraftedeme ikke i dag.
5: Nej.
4: Eller hvad?
5: Nej. Altså, nogle gange ligner det sgu lidt. Nej, nogle gange er der stadigvæk fart på, ikke? Men altså, jeg blev nødt til at tage en beslutning, om jeg ville, altså for det, på det tidspunkt, hvor jeg kom med i Fessers Big City Band. Og vi var sgu meget populære, så vi havde rigtig meget lavet. Og så jeg blev nødt til at... Og at jeg kunne kun en af delen. Jeg kunne ikke både være rekvisitør. Så, og så stoppede jeg altså det faste job. Og
4: det gjorde
5: og så, ja, det gjorde
4: hvad sagde konen til det?
5: Ja, på det tidspunkt var jeg så blevet skilt.
4: Nå,
5: altså,
4: det var først, svaret til.
5: Første gang, eller hvad det hedder, ikke? Så det var der ikke nogen, der sagde noget til. Men så fik jeg jo min frihed, men altså, så var det ligesom at begynde forfra.
4: På det tidspunkt, der kom jo bilen, så alt det der. Så var der stadig plads til jer.
5: I røg jo ud. Der kom jo først Heat House, og der kom hele det, altså hele Pictures-bølgen. Og så var det jo det, der pludselig blev populært, og så røg jazzorkesteren jo ud ned, for der var både Skib og Kroner. Der var flere steder, hvor de spillede jazz ned i Nyhavn. Men det blev så skiftet ud, og så kom der gang i topløs betjening og hele den der.
4: Jamen det er det.
5: Ja.
4: Det var meget skægt, I har været til stede før.
5: Ja.
4: Før det bragede løs med...
5: Ja, ja. Men der jo, ja, for fanden. Det er andet meget sket.
4: Ja.
5: Men så blev det en anden tid. Men altså, det var faktisk hele, der var fuld gang i Pigtråden, da vi spillede med Fessers Big City Band der, ikke?
4: Ved du hvad, skulle vi ikke høre noget?
5: Ja, men hvad skal vi høre? Vi har jo alle mulige liggende.
4: Du har det,
5: men nu har jeg lige sagt Fessers Big City.
4: Critics' Choice der.
5: Ja, lad os prøve at spille den.
4: Skal vi ikke tage den?
5: Jo, lad os gøre det.

0: Det var Fessers Big City
1: Band. Ja, det var det, og der var vi...
0: Fan med en god gang jazzmusik.
1: Ja, ja, og vi var landerige rundt, og vi spillede, og det var jo... Det var jo stadigvæk, hvad skal jeg sige, lidt ungdommens musik, det der. Altså.
0: Ja.
1: Vi spillede også til skoleballer, og vi spillede jo... Ja, og så var der dengang, var der jo fandme mange jazzklubber i Danmark overalt. Altså, var der det som fungerede som en slags ungdomsklubber nærmest. Ja. Sådan så,
0: men det blev jo så til popklubber i stedet?
1: Det blev det. Så kom diskotekerne, de var jo ikke engang kommet endnu, altså på det tidspunkt. Derfor, de kom så senere, ikke?
0: Ja.
1: Det var selvfølgelig også billigt at bare spille plader, altså frem for at betale et orkester, ikke?
0: Meget. Så, det er jo det.
1: Og så kunne de jo være med på noget med det sidste nye og alt det der. Men ja. Dengang, der havde vi rigtig meget at lave, og vi havde det skide godt. Så jeg var, i 9 år spillede vi, altså han kørte videre, han har kørt videre i 35 år med det orkester, ikke?
0: Okay.
1: Så...
0: Kører det stadig?
1: Nej, nu er han så kom med i verdensorkestret.
0: Aha.
1: I stedet for.
0: Så slutter ringen der?
1: Ja, ja, fuldstændig.
0: Ja, eller kører videre.
1: Ja, ja, eller kører videre, eller hvad fanden man nu skal sige. Men ja, så med...
0: Hvad så slutter du i det?
1: Ja, det gør jeg sammen
0: hvordan
1: med...
0: Hvordan kan det være?
1: Ja, hvordan kan det være? Det er simpelthen ud... Ja, altså det...

0: fra USA i ja, lidt over 3 år. Altså, vi var hjemme ind imellem, og hvad skal jeg sige, vi brændte jo mange broer på den konto. Altså, det der med at betale skat og de der ting, det var vi jo holdt fuldstændig op med. Det kan man jo ikke rigtig gøre som omrejsende. Altså,
1: nej,
0: men det var for omvendt, så levede vi jo skide godt, fordi vi havde en bil, en gammel brødbil, sådan Citroën HY, som de også brugte som politibil. Ikke?
1: Ja, nå, okay.
0: Man kan se, at vi i Olsenbanden stadigvæk nogle af de.
1: Ja,
0: ja. Jamen, så rejste rundt den, og vi rejste Europa tyndt faktisk, altså ned gennem Holland, og vi var i Holland lang tid, og det gik skide godt, og så fik vi startet med at spille på gaden, og så kommer der nogen og siger, gud, kunne I ikke spille på vores lille og det der, så, så kom vi jo indendør, der spillede vi i Groningen i Holland. Nu skal jeg passe på, når jeg begynder at fortælle, fordi jeg når sjældent længere. Men jeg kan lige fortælle, at vi rejste ned gennem Holland, Belgien, Schweiz, Frankrig, videre ned til Italien, Rom og endte nede på Sicilien, hvor vi fik job som cirkusorkester i noget, der hedder Cirkus Savata.
1: Et cirkusorkester?
0: Ja.
1: Hold da kæft, nej.
0: Og det var, de havde ikke haft lært, det var meget fattigt cirkus, de havde ikke haft råd til orkester i mange år. Vi var jo ikke så dyre, vi var lige nok dyre. Og vi startede med at spille, vi skulle spille, når folk kom, og så kunne vi spille i pausen, når forestillingen startede igen efter pausen, ikke? Og så spillede til sidst. Ikke?
1: Spillede I ikke under det der?
0: Nej, nu kommer det til. Det var jo meningen.
1: Ja.
0: Så det begyndte vi jo at træne i, men det blev jo så aldrig til noget, for det så rejste vi væk igen. Ikke? Altså, vi var i det hele taget ikke så glade for for de faste forhold, vel? For det tog jo vores frihed. Også på den måde, der var mange steder, når vi var, gud, ja, vi skal giftes næste søndag eller sådan noget, kan I ikke spille det eller sådan noget, ikke?
1: Ja, ja, ja.
0: Og det, i starten sagde vi jo ja til det, for det, så var der jo nogle penge, og det lød jo meget godt og sådan noget. Men ja, ja. På den anden side, så skulle man gå og, altså,
1: ja,
0: nej, det var sådan, at hvis der var noget i vejen overhovedet, så tog vi bare videre.
1: Okay. Det var den mindste knast.
0: Ja, faktisk.
1: Ikke?
0: Ja, det var, ja.
1: Ja, ja.
0: Og det havde vi jo mulighed for.
1: Det må sgu da være vidunderligt at have sådan en frihed.
0: Det var det også. Det var helt fantastisk. Det var ikke så fantastisk at komme hjem igen efter 3 år og ikke have noget sted at bo og skylde over 100.000 i skat og ikke medlem af nogen fagforening eller noget.
1: Nej.
0: Det var så var det ligesom at bygge en forfra, men altså, hvad fanden. Men på det tidspunkt, da vi var ude der, tror jeg, vi bildte os ind alle sammen, at det var altså, det var resten af livet, det her.
1: Okay.
0: For der manglede ikke noget.
1: Hvorfor tog I hjem så?
0: Hvorfor tog I hjem? Det er enormt tæt på hinanden, hvis du ligger så over en bil i 3 år, altså, sammen med 3 andre, ikke?
1: Jo.
0: Altså, og selvom der var nogen, der fandt nogle andre steder at sove ind imellem, ikke? Det kunne
1: jeg også lige til at sige, der var der nogle dage,
0: ja, det var der også, ikke? Altså, der var, hvad der skulle være, altså på den måde, ikke? Men det er meget, altså, det er til at være sammen. Det holdt ikke. Altså, der var ikke noget, vi blev sgu ikke uven eller noget som helst, men vi måtte holde op.
1: Simpelthen. Nej, det er også mange, mange år. Eller 3 år, det er lang tid.
0: Det er lang tid, men så var vi hjemme jo, altså en gang imellem, og fik nogle job på den konto, for så blev det kendt, at vi var ude som gadekasser og kom hjem, og så fik vi nogle job herhjemme og sådan lignende. Men altså, hvor boede vi? Så boede vi jo venner og bekendte og sådan lignende, ikke? Altså, vi nåede ikke at få lånt en lejlighed af nogen, der var ude at rejse, eller det var sådan noget der, ikke?
1: Hvad spillede I for det musik? Var sådan noget cover?
0: Nej, det var jo, der spillede vi, nu skal du høre her.
1: Jeg lytter.
0: Ja. Nu, der kommer noget her. Det er fra San Francisco, og det kan du lige høre på gadekæst. Det var sådan, det startede med, min bror var med. Han var med det første halv. Vi var 4. Ja. Nu skal vi den altså ned til 3 mand. Så tjente vi også flere penge.
1: Ja, det er klart.
0: Ja, det er jo klart, ikke? Og så tog vi til, nu tager vi kræftet til USA, og så ser vi, om hvordan den går det. Og det gik fint. Vi tog faktisk tværs over. Vi startede i New York, og det gik rigtig godt, og så...
1: Var det gerne det? Er der ikke noget, der hedder green card eller sådan noget?
0: Der er, det måtte vi selvfølgelig ikke.
1: Nej.
0: Men det virkede sådan, at hvis vi havde publikum med os på gaden, for eksempel stod vi og spillede foran

0: Rockfællescenter. Vi kunne ikke forstå det, der ikke stod nogen. Altså, vi spillede, det viste, det måtte vi absolut ikke.
1: Nej.
0: Og det var lige over for St. Patrick Kirken, den store kirke der på hvad hedder den, Fifth Avenue, ikke? Og det eneste problem var, at den bamlede hver kvarter, der bamlede, så vi skulle lægge, retoireret til ret. Men der stod der sagde en kødrens, der kom altså godt med penge i hatten, ikke? Og der okay. kom... og der kom visitkort og alt muligt. Så var der en fra et pladeselskab, der hiver os op lige med det samme til firmaet der op på et eller andet 23. etage og sådan noget. Og de ville lave, om vi ikke skulle lave noget. Og så,
1: var det så ikke endelig vildt også?
0: Nej, for det, der havde vi jo prøvet det der. Nå, det var så, det skulle så være næste måned eller et eller andet. Og, jamen hold kæft, der er vi da ikke her, altså der havde vi snakket om, at vi skulle til San Francisco, og men så altså, firmaet skulle ikke i New York for...
1: Det var en pladekontrakt, de havde da.
0: Ja, men altså... Nå, men det endte i hvert fald med, at det forklarede vi så på en eller anden måde, at vi sagde bare, at vi skulle til San Francisco, det lød jo meget godt med, altså, men så sagde han, der er jo ikke så langt, der er jo kun 6 timer til Danmark eller et eller andet, som de nu udtrykte, så...
1: Ja, ja.
0: Vi kunne jo bare kontakte hinanden igen og så videre. De var meget interesserede, sagde de. Og så de der par år efter, så vi så landede i Danmark igen og begyndte at langsomt etablere sig og få et sted at bo. Der var sgu ikke rigtig i gang i butikken, altså med, og vi tjente ikke rigtig nogen penge. Så kom jeg i tanke om, hvad fanden det der pladeselskab, det er sgu dumt at ikke lave noget.
1: Ja.
0: Altså, så kunne man sætte det over til dem eller et eller andet.
1: Mm-hmm.
0: Så vi lavede nogle optagelser, og det er det, vi skal høre nu.
1: Ja.
0: Og det har vi lavet sådan et lydbillede. Så det første, du hører, det er en, der sidder. Skal forestille dig, at du går i San Francisco, så går du rundt. Altså, så sidder der en gademusiker, spiller på en fløjte. Og så... Inden om hjørnet, der står vi og spiller.
1: Hvad hedder det?
0: After You Gone.

0: After You've Gone, med navnet, jeg ikke kan udtale. Inspicit Hothouse.
1: Nej, vi hedder Gadedrengene.
0: I hedder Gadedrengene?
1: Ja, og det,
0: og det, op, det er...
1: Det er det andet orkester, det er, ikke?
0: Ah,
1: vi hedder
0: der
1: det
0: er to bands. Det er det andet orkester, siger du?
1: Det er det andet orkester, ja. Og det, der er jeg ikke med på, vel?
0: Nej.
1: Altså, og så, ja.
0: Gadedrengene.
1: Gadedrengene hedder
0: After det. After You've Gone.
1: Fuldstændig.
0: Så vender du tilbage til Danmark?
1: Så vender du tilbage til Danmark, ja.
0: Er det der, dit tv-arbejde begynder så?
1: Det er det faktisk.
0: Det er der, jeg sådan set lærer dig lidt at kende, kan jeg sige.
1: Det er rigtigt. Ja, det er jo lige omkring 80, det er 79 eller sådan lignende, ikke? Og der begynder så hele det der, hvor jeg møder. Hov. Det nytter ikke noget, jo. Jamen, så er han lidt. Men der begynder hele det der møder jeg Paul,
0: ja,
1: som jeg faktisk har mødt inden der, hvor jeg første gang skal ud og rejse i 77. Så lidt fornuftig mand, man jo alligevel havde tænkt det, hvis nu man ikke tjente rigtig nogen penge på det der, så kunne det være, at man kunne sende nogle udsendelser hjem eller et eller andet, eller så til børneradioen eller sådan noget, ikke? Og der var han nemlig. Jeg kendte Thomas Vindig, det var min rigtig gode ven. Og han sagde, at du skal prøve at tale med ham, der hedder Poul Næskov. Det er ham, der nu er jeg ikke på børneradio mere, nu er jeg på dit der. Han skide godt, og så fik jeg over at låne Danmarks Radio sådan en Sony båndoptager. Og så fortsatte jeg med at skulle leve med det. Blev aldrig til noget, fordi
0: det gjorde det ikke.
1: Nej, for det altså det der med at spille på gaden, det er jo ikke noget med at ligge i en hængekøj, sådan, det var jo nøje planlagt. Altså vi fandt jo ud af, hvornår folk var i byen, og hvornår der var gang i den, og hvornår de sad, og så videre, så videre, så videre, ikke?
0: Ja.
1: Og hvor de sad, og hvor de gode. Altså, man skulle virkelig researche på det der, ikke?
0: Ja, ja.
1: Inden man gik i gang, ikke? Og så også stod sådan, så ja, det var altid os, der skulle have solen i øjnene. Altså, folk måtte ikke have solen i øjnene, når vi, altså, og altså nogen. Ja, men det var...
0: Det er jo raffineret, fuldstændig. Det der, til detaljen.
1: Og så altid penge i tøjet, og sådan en, ikke?
0: Ja.
1: Så penge vi nu kunne være, når vi havde vores... kun havde den bil der, hvor i.
0: Mm-hmm.
1: Men altså, der var jo på det tidspunkt allerede der sad der jo en dealer på hver gadehjørne, ikke? Men den fik vi hurtigt knaldet ud, ikke? Altså, de værste, det var...
0: Selvtillid og lækkert hår, det her.
1: Ja, altså, det værste, det var jo de der Inka, de der fløjte... De der,
0: som står inde på Rådhuspladsen nu.
1: De er overalt i Europa. De var,
0: og det er de.
1: Og det, ja.
0: Allerede dengang?
1: Ja, det var de. Det var de sgu. Nå, men så kom jeg hjem, og så begynder jeg på hele det der fjernsynshalløj der med ungdomsredaktionen og den savnomspundne julekalender.
0: Altså, jeg har jo lovet, når jeg har sagt...
1: Lovet?
0: Den der julekalender der.
1: Ja.
0: Hvordan fandt I på den? Altså, hvad synes du selv om den?
1: Ja, altså...
0: Man kan ikke sige, nullet uden at sige, at det var ham med julekalenderen.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Og det må du have hørt mange gange.
1: Det hører jeg jo stadigvæk. Det er klar jo længe siden. Det er jo 1980, vi lavede den, ikke?
0: Ja.
1: Det er 32 år siden, ikke?
0: Og jeg har jo... I min erindring står det klart og tydeligt.
1: Ja.
0: Det der afsnit, hvor vi sidder, og der er teknisk uheld, og jeg sidder med min far, og vi venter og venter, fordi det kan ikke passe. Sådan en plads dør.
1: Der var vi altså også lige ved at blive smidt ud af den, altså, eller der blev det sgu ballade.
0: Jamen altså, hvis min far har haft jagtgevær på det sidste måned, så havde han taget ind og sådan.
1: Ja, men det delte jo befolkningen altså virkelig i så, ikke?
0: Altså, så jeg ser det i dag, så forskellen på det og i dag der, dengang var det jo prime time, vi gjorde det der ting i.
1: Ja, ja.
0: I dag er det blevet ligget sent om aftenen på DR2 eller på Zulu.
1: Ja, det var netop, altså det var også det ikke.
0: Og dengang så vi alle sammen det samme, jo.
1: Netop.
0: Altså.
1: Det var det, og der var jo, så var der jo det der million seere, der så det hver gang.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke mærkeligt, at folk kan huske det. Det tænkte jeg jo ikke rigtig over. Jeg havde jo ikke fjernsynet på den måde, vel? Altså, men det, den, og lige den satte sig også, fordi der var så helvedes meget ballade med det. Men, og hvordan fandt vi på det? Det var faktisk en nødsituation. De bad os om at lave det. Vi havde lavet ungdomsredaktionen, noget der hedder Baggårdsredaktionen, sådan lignende.
0: Ja.
1: Fra Nørrebro, og det var ret populært, og så tænkte de, gud, de der to kan vi godt til at lave en julekalender. Så ville de her se, at vi skulle sidde ved et bord, ligesom vi sidder her, og så skulle vi altså, være værter i sådan en nærmest studie, så skulle der være julebag den ene dag, eller et eller andet, ikke?
0: Ja, ja.
1: Og det gad vi altså ikke.
0: Nej.
1: For vi ville sgu hellere lave en historie. Og så var det jo ligesom, det var som, og vi havde jo, altså, i dag bruger de jo altså et år eller halvanden på at lave det, altså inden, altså, og vi fik det at vide i august.
0: Okay.
1: Så skrev, ja.
0: Det er heller med, at man er gået hurtigt.
1: Ja, sindssygt. Ja. Så det var fandme bare at finde på, og det var ligesom at være nede i et dybt sort hul, ikke? Det var derfor, at vi også kom ned i hulen. Og så videre, så videre, så videre.
0: Ja.
1: Og så ellers skrev sange og derudaf, og sådan, og det, jeg skal sige, det var jo ikke for at provokere i og for sig, det var det ikke, men det var ligesom, det var faktisk, altså min opfattelse, det var jo, altså mit indtryk i julen, det er julen, julemanden, altså han kommer juleaften, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og altså alle dem der, der render rundt inden og sidder rundt omkring stormagasinen, det er jo ikke, det er jo ikke julemanden, altså
0: nej,
1: det er
0: nogen,
1: der er klædt ud, ikke?
0: Mm.
1: Og så kørte vi jo den der, og så sagde jeg, at jeg var julemandsekspert i min rolle der. Så jeg sagde og fortalte jo af en sikker måde på at se, om det er den rigtige julemand. Poul, han var ude på og ville interviewe den rigtige julemand, og kommer til mig så.
0: Ja.
1: Og så fortæller jeg først om alle de der falske julemænd, ikke? Og en af de sikreste måder, man kan se, om han er falsk, det er skægprøve.
0: Mm.
1: Og det er simpelthen skægget er rigtigt.
0: Ja, ja, ja.
1: Det resulterede jo så i, at alle unge gik jo ind i stormagasiner og rev til de julemænd i skægget, og afslørede dem som ikke rigtige julemænd, ikke? Og det blev der sgu meget ballade ud af, fordi det er, at julemænd, de har jo en, det er ikke en fagfilm, de har en forening.
0: Ja, der har, jeg har selv kendt en julemand engang.
1: Ja, ja, så det, og det var sgu alvorligt, det der.
0: Mm.
1: Så vi skulle fandme ikke, og på det tidspunkt var ham, der var formand for julemænden, han var også bjerget på bakken. Så han møder jo op i TV om TV, og jeg ved ikke, om han har sat skægget, men du kan godt tage skægprøven på mig, sagde han til Mogens Wimmer, som var, altså, og det er ikke, om han har sat det fast med et stålskelet.
0: Det lyder sådan sådan et, der er jo få skægget
1: stykke. Jamen, det blev mere og mere, altså, den røg helt, altså, fuldstændig ud af sporet, ikke? Og børnepædagoger og alt muligt. Altså, der var en over, hvad vi ødelagde børnenes jul, og der var slet ingen grænser for, hvor onde og slemme vi var. Men det, der holdt os oppe, det var, at vi fik over mellem 6.000 og 7.000 breve om dagen for børn. Vi korresponderede med børnene, forstår du, ikke?
0: Mm.
1: De kunne skrive til os. Og der var også konkurrencer, som der var meget almindelige. Og så i stedet for, at de kunne vinde en transistorret, kunne de vinde et jordfund, ikke? Altså, det var så
0: en jordfund?
1: Ja, et jordfund. Det var så en lille stenalder spyd. Spids, eller en knogle, fra et eller andet dyr, eller sådan. Så havde vi fundet frem til alle de der ting. Der er masser af de der ting, der er mange af. Så de fik sådan, det var en rigtig ting, de fik, ikke?
0: Aha.
1: Som ned fra hulen, selvfølgelig.
0: Ja, ja, det er klart.
1: Og der var, ja, vi havde, det var frygteligt, vi kunne ikke læse 6.000 brev om dagen. Altså, så vi havde fire damer ansat til at sidde og læse de der breve, når man laver sådan noget, så kan man jo ikke kun tage de positive, man skal også tage de negative breve, hvis der er nogen.
0: Mm-hmm.
1: Det var der, vi kunne, de var så meget på ungerne, altså dem, der skrev til os, med hjælpe os og sendte det. På et tidspunkt kom de til at sige, at julemanden, han elskede røget sild, det stod med en stor julemandsbog. Og så næste dag, de skrev jo til, at det hed adressen hed Hul i Jorden, men det var jo Søborg, altså det var ud til TV. Så hele TV-byen lugtede og røget sild, altså ikke. Og rockerne, de troede os altså med døden faktisk, altså ikke, og alt muligt, de skulle...
0: Ja, det var vel sådan lidt så at kappe hovedet af den lille havfru eller sådan noget.
1: Jamen, det var, ja,
0: altså... Bare klinde ud i billedet.
1: Ja, det var det, men det var ikke, det var fandme ikke nogen ond mening. Men ikke desto mindre, så altså den, hold da kæft, nu begynder nærmest jul igen, så er jeg lige, så kommer jeg lige og med interview og snakker. De snakker stadigvæk om den der julekalender, ikke? Jeg kan lige fortælle dig, det endte jo med, at den blev opført på Operaen som teaterstykke.
0: Gud, det vidste jeg faktisk ikke.
1: Nej.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, fandme. Det var her for tre år siden med Nikolaj Kopernikus og... Hvem fanden var den anden? Åh, det er synd, det kan jeg ikke huske. Han var så god. Nå, så pludselig sidder man og ser noget, så nogen rundt nede på siden. Der.
0: Men så var du der også?
1: Ja, ja, så den ene var Nola, den anden var Nola, og den anden var Poul.
0: Okay.
1: Nej, der var ikke noget opera, men det var en...
0: Nå, okay, jeg troede, det var sådan en søgespil.
1: Nej. De spillede sangene fra julekalenderen og optrådte.
0: Det kan jeg også.
1: Men det var totalt...
0: La. Jeg kan huske det.
1: Ja.
0: Men jeg kan også huske, jeg synes måske ikke, den var så god.
1: Ja, men det, der kan du se.
0: Altså.
1: Ja.
0: Synes du, den var god, julekalenderen?
1: Ej, altså... Ja, noget af det synes jeg faktisk var... Nej, men jeg synes faktisk både ideen og det synes jeg var ret godt. Jamen, ellers havde man jo ikke skrevet, men sidder jo ikke og skrevet noget, man synes, der er noget lort.
0: Der var en anden julekalender også i de år, der hed... Det var sådan noget stillbillede af nogle tegneserier. Fru Pigalop hed hun.
1: Ja.
0: Og den blev også svinet til.
1: Ja.
0: På samme måde som jeres.
1: Ja.
0: Men den er da ingen kæft, der husker jeg i dag.
1: Nej.
0: Men jeres julekalender, den står skarpt i erindring. Og den anden, som også blev rakket ned, den er der ingen kæft, der husker jeg i dag. Det var en anden, der hed Fru Pigalop, og hos Bro, der sad og læste op.
1: Ja.
0: Meget nysseligt det hele, men det er småkedeligt måske, ikke?
1: Ja.
0: Også med totalt rakket ned.
1: Men her, der kom jo alt muligt ind, fordi det var, altså, ja, der godt, altså rent pædagogisk, eller hvad det hedder, der var den måske ikke videre god, vil jeg nok sige, jeg vil ikke.
0: Det er
1: altså, men altså...
0: Altså det, du siger med
1: breven... Allerede på det tidspunkt, der var forældrene jo begyndt at parkere deres børn foran fjernsynet. Altså,
0: ja, okay. Okay.
1: Og så sidder de alene der, og noget af det, vil jeg nok sige, krævede måske en voksenforklaring.
0: Ja,
1: altså, i den grad, ikke? Så... Jo, den var da skide god.
0: Det skulle den så. Men det er rigtigt, hvis man sidder og forventer nyfaldende sne og nissehuer.
1: Ja, men det er jo nemlig...
0: Klar, så skal man nok forklare børnene.
1: Ja, men alt det...
0: At det er ikke ligesom det plejer, ja.
1: Nej, men altså, der er jo... Det er sidste århundrede, jeg tror, der har været hvid jul tre gange eller sådan.
0: Ja, det er jo det.
1: Altså...
0: Men man så jo faktisk julemanden.
1: Det var godt, så du dem alle sammen.
0: Den 24. der.
1: Netop. Ja. Og hvornår kommer julemanden? Han kommer den 24. Ja. Han kommer sgu da ikke før.
0: Og så går I...
1: Og det er meget sjældent, du ser ham også, ikke?
0: Husk, så husk, I går og skændes, eller brokker jer over, I ser hinanden over det ene og det andet, og I ikke fandt den skide julemand. Og så går man løvende ind over vejen.
1: Ja.
0: Det står også skarpt i min øjne.
1: Så kan du se.
0: Ja.
1: Men altså, så er eventyret også fortalt.
0: I kører også nogle legendariske udsendelser i ungdomsredaktionen der.
1: Ja.
0: Det andet, det der, hvor I får Egon Weidekamp.
1: Ja.
0: Som var en meget old school, gammel skoledreng.
1: Ja.
0: Virkelig hørt noget af fortiden til. Han sætter I sammen med nogle besætter.
1: Ja.
0: Hvordan fik I ham til det?
1: Det fik vi ham til. Der var,
0: det snyd?
1: Der vil jeg nok sige, at vi snød lidt.
0: Ham?
1: Altså faktisk, vi gjorde det, at vi fortalte ham, at der kom nogle gæster, og vi kunne ikke sige, hvem det var. Mm. Og så, nu kommer snyden ind i billedet, så sagde han, at bare det ikke er besætteren, så er jeg ligeglad.
0: Ja, og hvad sagde I så?
1: Det var ikke mig, der sagde, men det var Paul.
0: Kunne vi sætte noget fingre?
1: Nej,
0: jeg gjorde Paul.
1: Men jeg snakkede så med besætterne, det var jeg nede i Katrinskæden, og dem må jeg så nede og snakke med, og så siger at vi skal til møde. Jeg kan ikke sige, hvem vi skal møde, men det skal jeg altså ikke.
0: Mm.
1: Altså, selvfølgelig ikke det. Altså, på en måde vidste de jo godt, ikke?
0: Ja.
1: Men han fik fandme et chok, da de kom ind ad døren. Vi lavede det nede på Færgecaféen på Christianshavn.
0: Mm.
1: Og så, altså efter aftale, så kommer de jo så, de der, og så kommer de så ind. Ikke? Og der blev han sgu super. Altså, nu der var jo kamera på, så han holdt sig jo lidt, ikke? Men resultatet, så var det, så havde vi jo lavet den der joke med, for nu at få forenet de her mennesker, ikke? Så havde jeg fået fat i Jørgen Hjorting op i en pølsevogn, som jeg havde mødt. Og så havde jeg sagt til ham, kan du ikke lige komme ned og lægge en demo på det der, så
0: der
1: kan lade og sådan en, ikke?
0: Hvis der er nogen, der kunne, så skulle der ham.
1: Så fik han dem jo til at synge fællessange, altså besætterne og Weidekamp sammen og sådan noget. Og så havde vi en afslutningsudsendelse. Og Weidekamp var rigtig sur. Jeg tror også, han glædede altså et eller andet. Og det var også
0: lidt svært. Jeg havde også nytter, kan man
1: netop sige. Altså, vi havde gjort noget, vi ikke måtte. Det havde vi. Ikke desto mindre. Så, og det er nogle gange, når man laver sådan noget der. Så havde vi en afslutningsudsendelse, hvor vi havde alle dem med, som havde været med i de forskellige udsendelser.
0: Ja, ja.
1: Sådan ligesom en stor afslutningsfest.
0: Ja, en finale.
1: Og så havde vi Jørgen Mylius, ham havde vi altid bundet til en stol og med tørklæde på halsen, for den ikke skulle sige noget. Altså Asterix.
0: Nå, ja.
1: Det er den der. Ja. Og
0: Trubadurix.
1: Ja, netop Trubadurix, ikke? Og der var Weidekamp, han var helt, altså, hold kæft, hvor var det godt, det lavede. Han havde fået så meget god kritik af sine venner, for det han havde været så naturlig, sagde de.
0: Nej, er det rigtigt?
1: Ja. Så han var rigtig glad for det.
0: Aha.
1: Ja, så ja.
0: Så men han så, har tænkt, at Michael i fanden
1: ikke tager røven på? Nej, men altså, desværre, så skete der jo det, altså igen, da de så var færdige med udsendelsespatienterne der, så smadrede de et eller andet ruder på vejen hjem, eller et eller andet. Mm. Det, ikke? Altså, det var bare skide ærgerligt, for det var ja. Sgu meget godt.
0: Ja, ja.
1: Nå, men ja, men det var, ja, så lavede man det. Og så samtidig så, ja, vi kan jo næsten ikke nå at tage mig længere til det. Ja.
0: Jamen, ja. Vi skal høre noget musik.
1: Ja, vi skal. Nul. Hvad skal ja. Vi høre? Ved du hvad, vi skal høre det, der mødes vi jo.
0: Ja, lad os starte med at høre MC Ejner.

Jeg må have en coach til at hjælpe med at læse. Børste tænder, klippe hår og slå en prut og pusse næse. Jeg må have en coach til at nive mig i låret og få rullepølsen rullet rigtig ud af skåret. Jeg må have en coach til at få den ud af pakken og klø mig lidt på næsen og klø mig lidt i nakken.

mig selv, og ingenting er givet. Jeg må have en coach for at løfte mine futter op i mine gamle slidte støvkamelosutter. Jeg må have en coach for at pille mig i øret. Jeg må have en coach til at sige, når jeg er pløret. Jeg må have en coach, der kan pusse mine briller, når fedt og støv og bussemænd og andre pletter driller. Jeg må have en coach, der kan skændes med min kone. Hun er rap i kæften, og hun hedder Fede Lone. Jeg må have en coach til at se med mine øjne og skille sande eventyr, reklamer, drøm og løgne. Jeg må have en coach, jeg må have en coach, jeg må have en. Jeg må have en coach til at køre til kontoret og sidde hele dagen og se vigtig ud ved bordet. Jeg må have en coach til at vandre rundt i byen og se om det er solskin eller sne og havn og fyn. Jeg må have en coach, der får mig lokket ud i luften og til at tabe hovedet og miste al fornuften. Jeg må have en coach, for jeg skal nemlig trække vejret. Min vejrtrækning er ganske ualmindeligt besværet. Jeg må have en coach til at se med mine øjne og ske.

på, hvor jeg ligger som en slatten. Dum taber, der er ganske helt fuldstændig ude af den. Kom der, coach, kom straks herhen, kald på ambulancen. Ret mig ind, fix mig op og sæt balance i balancen. Men ak, jeg kom for sent, nu er jeg død imellem døde. Er proppet i et hul og blevet mukken ormeføde. Nu må jeg have en coach.

0: Jeg var herinde coach.
1: Ja.
0: Med MC Ejner.
1: Ja, og det var du, jeg så der jo, de spillede jo her.
0: En fremragende koncert.
1: Ja.
0: Og jeg gik ind og googlede rundt om, og jeg tænkte, er det bare mig, der synes det, men Garf havde givet den 6 stjerner.
1: Ja.
0: Og det, jeg vil ikke erklære mig mere enig i. Altså, det er jo helt vildt.
1: Ja, det var rigtig fede nye nummer. Rigtig fedt.
0: Ja, det var det.
1: Så jo, og men, dem har jo, Ejner har jeg jo kendt lige siden jeg fik ham, da han var 4.
0: Du har fået ham? Ja. Jule, snakker med jule. Julegave.
1: Ja, så var det sgu ikke meget galt. Altså, og,
0: så du har en lille andel og, i hans kunstneriske virke?
1: Det ved jeg ikke, men han har jo hørt al musikken derhjemme og alt det der, ikke? Så i virkeligheden boede vi kun sammen i 6 år, fra han var 4 til han var 10.
0: Nå, okay.
1: Og så blev jeg skilt, og så var det der, jeg så rejste ud i verden og hele det der, men vi har da været meget sammen på alle mulige måder. Og
0: ja.
1: Også rejse sammen og været i USA sammen, og jeg var også med på deres første plade. Og så videre, så videre, så videre.
0: Så den nye stil, kan det?
1: Netop, den nye stil, ja.
0: Det var ret skældsættende for mig, vil jeg sige.
1: Ja, for fanden. Altså, det var skide godt.
0: Og for Dance Rabbit hele tiden.
1: Ja. Han har også været med ude med verdensarkister nogle gange. Og,
0: kom til sidde og tænke på, at du vil altid blive husket på den her julekalender. Da jeg så var nede her i MC Ejner, hernede på Onkel Dannys plads der, hvor du så også var, så var jeg lige hen og tisse, fordi nu skulle jeg fange MC Ejner om bag i, og sådan. Så står han og snakker videre, han spiller det der julenummer, stod han så ham der, markeren der.
1: Mm.
0: Der stod og tissede det. Og foran scene står MC Ejner og snakker med, så siger hende, jeg er skolet der, og hvert år så synger vi den der julesang. Ja. Han er også tæt knyttet til en enkelt lille ting. Det er sådan lidt sørgeligt, synes jeg faktisk. Så tror man, at manden der spiller en 6-stjernet koncert, og så bagefter så skal han høre om det der skide julenummer.
1: Men altså, det er jo, når man stikker snuden frem, ikke?
0: Ja.
1: Altså, så må man jo tage det med. Mm. Og det er jo skide godt nummer i jul, det er cool.
0: Det er pisse godt nummer.
1: Og det er blevet en klassiker.
0: Altså, det er heller ikke det, jeg siger, jeg har den stående her på min scene.
1: Ja, ja. Men det kan man jo ikke rigtig... Altså, hvis man laver sådan et hit der, så kan man jo ikke slippe for det. Ja. Altså, ja, Frank Sinatra bliver også nødt til at synge My Way hver gang, og så videre, så videre.
0: Ja, ja.
1: Og ellers bliver folk jo sure, så han er da også ude at synge jul, det er cool til jul. Altså,
0: jamen, det er han da sikkert nok.
1: Så det er jo, ja. Jo, men sådan er det, men ellers var der nemlig meget, meget lidt, at jeg troede, der var meget mere, at de ville have art der. Jeg tror, der var ikke så meget råberskrig på, at de ville have nogle af de gamle, nemlig. Det var kun nemlig meget godt lige.
0: Han klarer sig igen, uden at det nyt.
1: Ja, netop.
0: Og det var skidt. Det kan være hård ellers.
1: Det var fornemt. Det var det altså.
0: Ja, det var fandme nok.
1: Jeg var selv med på det her nummer.
0: Det
1: var
0: lige netop det nummer, du spiller også her på.
1: Mundemulik her. Jo, jo. Og der er mange andre gode numre, men kan jeg bare anbefale folk at købe pladen. Den hedder altså MC Ejner og Kontakt. Men hvad
0: vil I komme med, at du skulle være skuespiller? Og vi mener, så det har været Erik Clausen, der har fået ringet, hvordan?
1: Jamen, jeg kan ikke huske, om jeg har været med i noget før, men det var...
0: Jeg har sådan en her. Hvor fanden var det her fag?
1: Altså, du vise mere om det end mig, måske.
0: Filmografi. Smil Emil. 1969. Har du været med i det?
1: Ja, det har jeg.
0: Og Mor, jeg har patienter. Og Prins Pivi.
1: Ja, det er rigtigt. Det har jeg også været med i.
0: Men Pivi,
1: ja.
0: Det var sgu da sådan noget hippie.
1: Det var Flemming. Ja. Flemming Kvist, det er sådan en god ven, ja.
0: Ja.
1: Som, det var sådan nogle småroller, jeg sad sådan lidt... Ja. Jeg godt kunne lige optræde jo, ikke? Altså, jeg havde sådan lidt små roller med et par enkelte replikker.
0: Jeg har set dig for nylig i sådan en gasolinfilm.
1: Der var jeg også med, ja.
0: Og du var Van Coast. Jeg vil sige, du spiller ikke meget uden for rollen, ja, som dig selv. Ja.
1: Men sådan, så det har jeg altid synes for meget sjovt. Jeg har ikke på den måde gjort noget som helst for at få de roller andet end... Hvad er nærheden af de mennesker, der lavede filmen?
0: Men du er musiker stadigvæk.
1: Ja, det er jeg.
0: Du spiller musik.
1: Ja.
0: Og du er stadig udøvende kunstner.
1: Ja.
0: Du skal spille i dag.
1: Jeg skal spille i dag, ja. Ude i Torbæk Kulturklub med et meget blandet orkester, som består af folk, der mere eller mindre har relation til. Jeg er jo selv fra Skorshoved, og så...
0: Fint skal det være.
1: Og fint skal det være, ja. Ja, dengang var det fandme ikke fint, Skorshoved. Det er første
0: uge. Okay.
1: Der var det jo fiskere, altså...
0: Ja.
1: Det var sgu, der var ikke meget der.

0: Every Time We Say Goodbye med Verdensorkestret.
1: Ja.
0: Og din viv i fro i front.
1: Ja, netop.
0: Nulle, vi har sådan et fast programpunkt, der hedder Den Klassiske Joke. Og det er sådan noget, hvor gæsten der skal fremkomme med en vittighed. Og den kan handle om Mozart og Händel og Beethoven og Edith Skoller og alle mulige andre. De der store klassiske komponister. Ja, så du har.
1: Men det skal være noget med klassiske.
0: Ja, sådan er nogle af de store eller navne på forestillinger eller hvad ved jeg. Inden for den ramme Strauss, Skæbnesymfonien.
1: Men der er ham der kommer ned til slagteren sådan lige efter jul.
0: Ja.
1: Kommer ned til slagteren, så siger han, det var en trist and, I solgte mig.
0: Trist and, I solgte?
1: Ja.
0: Er det det?
1: Ja. Fuldstændig. Så siger slagteren, nå, det kan jeg ikke, har de prøvet den med mos til? Med mos, siger han så. Ja, har de prøvet den med mos til? Hvilken Mozart foretrækker den?
0: Den klassiske joke, ja. Endnu en gang, fremfører der Nulle. Det må jeg sige, det er en original vittighed der.
1: Det er fuldstændig, ja ja.
0: Jeg ved, du har skrevet på den i 14 dage, 14 nætter.
1: Og jeg vidste jo ikke noget om det her, så altså, ja. Jeg kan ikke flere med de der klassikere.
0: Nej, nej, men en er også fin.
1: Ja, det er det rigtigt.
0: Du er selv efterhånden en klassiker.
1: Nej, det ved jeg sgu ikke.
0: Din julekalender er i hvert fald.
1: Ja, den er. Det er i hvert fald helt sikkert.
0: Nulle, vi skal sige tak for i aften.
1: Ja.
0: Jeg vil sige tak, fordi du er kommet.
1: Ja.
0: Og tak for din storslåede koncert.
1: Tak for det, jeg måtte komme.
0: Med MC Ejner her forleden, ja. Som er en af der er røget ind på min top 10 over de bedste koncerter, jeg har set.
1: Ja, ja. Og også på min.
0: Ja.
1: Så sådan er det.
0: Det er sjældent, man ser et eller andet, der er sådan et fremadsynet og byder på noget nyt.
1: Ja, for fanden.
0: Udelukket med nummer, man ikke har hørt før. Det står helt frisk.
1: Ja.
0: Frisk på fad.
1: Fuldstændig.
0: Så tak fordi du kom.
1: Jamen selv tak.
0: Og velkommen i Stenbrugens Gentleman.
1: Det har jeg lov til. Der er ikke et emblem eller sådan, man får. Ikke
0: ja,
1: sådan
0: jeg tænker på, at jeg skal lave nogle diplomer efterhånden.
1: Men det skal jeg lave gøre.
0: Jamen det er da klart.
1: Okay.
0: Det bliver jeg sgu nødt til. Skal vi slutte af med noget musik?
1: Ja, det kan vi godt. Så skal vi, nu skal vi sige, hvad fanden skal vi slutte af med?
0: Ja.
1: Jo, så tag den. Den er sgu. Du er gammel, du er så
0: rådmusik. Hvor er der sæt og pæl?
1: Ja, lad os tage den.
0: Den vil jeg meget gerne høre.
1: Ja.
0: Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Det er også med.
1: Det får lov til. Det er også verdensorkestret.
0: Med verdensorkestret. Lad os høre den.
1: Ja.
0: Why the Shadow Pale.
1: Og hvem var det, der spillede lidt først?
0: Ja, det var Broken Arrow.
1: Ja, okay.
0: Det havde vi overhovedet andet.
1: Nej, det bliver med det.
0: Han hedder Gar.